0: 빵. 오.
1: 너라 너라 자나가
0: 오빠 백궁
1: 꼴로 받친 유머니까 공안이 뿐 그레스
0: 그레스 오빠
1: 뿐 사사에 그레싱 뿐 뭐든 강갱기 갱갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠로 뭉수 싱나나꼬
1: 뭐든 된 자리니깐 가랭갈리 페트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 뜬와룽 너뽀 미니마르끝 cekap ngangge keris boten sah ngangge duit
0: Bagong kuwi jenenge Ki R I S diwaca Kris mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang cepet lan aman
1: walah Gatos titik keris pusaka gisten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah. Gipun. Nek ngeten kulo ngambil artane den. Ajeng kulo nggih nebus gaden.
0: Ora genah.